Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanalen. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop.

Ja, og når man hører disse toner, så betyder det jo nu, at det er Countryekspressen, som kører nu de næste 2 timer, og det gør den jo med rigtig glad countrymusik og med lidt for enhver smag. Mit navn er Solvej Clark, og ved lyden der har vi jo så Lars Holmbæk, som sidder og styrer det og sørger for, at I kan høre det, vi siger og det, vi spiller. Vi kommer lidt rundt i både den nye countrymusik og i den traditionelle, og lige så også lige lidt af singer-songwriter, som jo er ved at blive ret så populært her i landet. Ja, og så er der jo så også lige et par nyheder med. Og alt det, det kan I så høre som sagt de næste 2 timer her på Rødovre-kanalen 105,9 FM. Så endnu en gang, så vil jeg sige velkommen hertil, og rigtig god fornøjelse.

Ja, så er vi jo i gang, og det første nummer, vi her hørte, det var en helt ny single med den independent sanger Will Bannister fra New Mexico. Og ja, som I kunne høre, så var det jo noget med en, at Gud han måtte vist have skabt hende om mandagen. I hvert tilfælde så hed nummeret her On a Monday. Men med det næste nummer, ja, så skal vi jo faktisk hele 50 år tilbage i tiden, og hvor det er Ronnie Milsap, vi skal lægge øre til med nummeret her, der hedder Daydreams About Night Things. Sangen blev udgivet i juli i 1975, og som første single fra albumet, som hedder Night Things, og det var så også Ronnie Milsaps 8. hit på country-hitlisten og hans 4. nummer også på en country-hit-listen. Men skal vi tage og høre det, hvordan det lyder, når Ronnie Milsap han toner frem her?

Ronny Millsap og Daydreams About Night Things. Nu skal vi stifte bekendtskab med en ung sanger, som jeg ikke har hørt om før. Han hedder Thomas Mack, og hans første EP så faktisk dagens lys i 2017. Og siden, ja, så er der jo så kommet flere til, både albums og singler. Den seneste singleudgivelse fra ham er fra 2024, og det er en humoristisk sang om parforhold. Så som man siger, hvis ikke man får det helt, som man vil have det derhjemme, så kan man jo altid tage ud og fiske. Og det er så det, han gør her med det her nummer, der hedder I Went Fishing.

Ja, det var jo heldigt nok, at han trods alt havde en sofa, han så kunne ligge og sove på, når han kom hjem her. Den gode Mac. Hvad var det, han hed? Mac. Ja, nu har jeg lige fået streget noget over her. Men vi skal i hvert fald videre. Den næste, det bliver også i 2024. Og den næste kunstner, vi her skal lægge til øre til, også han hedder Alex Key. Og ligesom den tidligere her, der har han også debuteret med sin første single i 2017, som også blev efterfulgt af albums. Han holder sig til den traditionelle country-stil, og i 2024, der kom jo så hans tredje album, som hedder Outdated på gaden. Og fra det album, der skal vi høre det her nummer, som hedder Fortune Teller.

Ja, den her behøver ikke nogen nærmere præsentation. Jeg tænker nok, de fleste, de har kunne høre, det var den gode Kenny Rogers, vi her hørte med The Gambler, som jo blev et crossover country hit ved udgivelsen i 1978, og så senere en af Kenny Rogers' signatursange. Men nu skal vi til noget helt, helt nyt, eller jo, det er det. Nummeret er ikke helt nyt, men dem, der synger, det er måske. Fordi det er jo ikke helt ualmindeligt, at en ukendt person dukker op af ingenting og gengiver nogle gamle country-sange, som så går viralt på YouTube eller andre sociale medier i disse dage. Og det her unge par, som faktisk er Amish, fra Amish-folket, det er jo i hvert fald ikke noget, jeg havde forventet, fordi de har jo rigtig strenge regler, som forbyder dem generelle ting, som internet og alle andre elektriske hjælpemidler. Men det gælder så ikke for det her unge par, som hedder Ben and Rose, for de nemlig besluttede, at de vil indspille en version af den klassiske country-sang, der hedder Slowly But Surely, og de slutter sig så til rækken af Merle Haggard, Bonnie Owens, Rhonda Vincent og Daryl Singletary blandt mange andre, som tidligere har indspillet nummeret. Men i dag, der skal vi jo altså høre dem med det her helt unge par i deres flotte version af nummeret Slowly But Surely.

Ja, så fik vi jo det Amish-par med ind i countrymusikken også. Rigtig spændende, synes jeg, og de har indspillet andre numre ind i det, så det vil jeg nok have med i nogle senere udsendelser. Men nu skal vi i hvert tilfælde lytte til Jimmy Fortune fra hans allernyeste album. Vi kender jo Jimmy Fortune som tenorsangeren for The Statler Brothers i 21, men da Statler Brothers de så gik i opløsning, der begyndte han at optræde som soloartist, så, og nu har han så udgivet en helt ny single, og det er en hyldest til forældrene, og den hedder simpelthen Thank God for Mama and Daddy.

Jamen, så fik vi jo så lige et lille stilskift her, hvor det var Randy Travis og nummeret Big Butter and Eggman. Og det er nummer, som man finder på det album, som hedder Influence Volume 1, The Man I Am, som blev udgivet den 31. oktober i 2013, efter at Randy Travis jo som bekendt fik et slagtilfælde i juli samme år. Men det næste nummer, vi nu skal høre, det er med Ronnie McDowell og med Hey Mr. Oilman, som er en sang, hvor Ronnie McDowell henvender sig til olieselskaberne og beder dem om at reducere benzinpriserne for hårdarbejdende amerikanere. Sangen beskrives som en alvorlig og oprigtig, hvor nogle findes, og så altså i nogle tilfælde, der findes dens bøn som en utilsigtet humoristisk oven i købet. Men lad os nu høre, om det så også har sin rigtighed. Her har vi ham i hvert fald, Ronnie McDowell og Hey Mr. Oilman.

Ja, her er det så Nitty Gritty Dirt Band, som stille og roligt forlader jeres højtaler med nummeret her Long Hard Road, The Sharecropper's Dream, som er fra albumet Plain Dirt Fashion. Men vi skal have fat i Johnny Cash nu, for i 2003, der udkom der jo et 4-box-sæt. Ja, det hedder den jo faktisk, et 4-box-sæt med de 4 albumer i, som hedder Unhatted. Og vi skal høre ham her, hvor han er i selskab med Tom Petty i det kendte Merle Haggard-nummer The Running Kind. Og den blev så udgivet, som jeg sagde, i 2003. Og så også den sidste af American Recording-indspilning, lige inden Johnny Cash gik bort den 12. september samme år. Et rigtig godt nummer, synes jeg, og den kommer så her.

Ja, jeg tror nok lige, jeg skal have pudset mit engelsk lidt af, for det, som jeg kaldte det her 4-set-box-album, den hedder selvfølgelig Unearthed, og ikke som jeg sagde lige før. Men vi går så i hvert tilfælde videre, fordi The Gentle Giant alias Don Williams er den næste, vi skal lægge øre til. Og nu skal vi jo så tilbage til 1978, hvor han udgav albumet Expressions. Og fra det album, der skal vi høre I Would Like to See You Again.

Ja, som sagt, så var det jo Don Williams, vi her lagde øre til med nummeret I Would Like to See You Again. Og skulle der være dumpet nogle nye lyttere ind her, som tænker over, hvad det er for noget, vi sidder og hører, jamen så er det jo Rødovrekanalen 105,9 FM, hvor vi jo er i fuld sving med Country Expressen, som spiller countrymusik for enhver smag, og det gør vi stadigvæk sådan en god time og 10 minutter endnu. Hvor jeg studievært i dag er Solvej Clark, og i teknikken har vi jo så Lars Holm. Men nu må det jo så ved at være tid for at spille en af de mange damer, som findes i countrymusikken. Og her der har jeg valgt den tidligere bluegrass-sangerinde Alessia Nugent, som efter en pause på omkring 10 år indspillede et nyt album i 2020, som hedder The Old Side of Town. Og for det album, der skal vi høre det her nummer, der hedder Too Bad You're No Good.

Ja, vi skal jo lige have det hele med her, hvor det var Alicia Nugent og Too Bad You're No Good. Men vi bliver jo hos damerne lidt endnu, og her der drejer det sig om Ashley Monroe, som er en amerikansk countrymusik-singer-songwriter. Hun pladedebuterede faktisk i 2009 med albumet Satisfied, og har efterfølgende udgivet 3 albums og en række singler. Jeg har valgt et nummer fra hendes album, som hedder Like a Rose fra 2013, og det er så også det nummer, vi skal lægge øre til her.

Ja, dejlige toner var det, vi fik her fra singer-songwriter Ashley Monroe og med nummeret Like a Rose. Men nu har jeg jo også sagt i indledningen af programmet, hvor jeg startede med en nyhed, at vi jo også skal have nyheder her i løbet af programmet. Og det er altså det, vi skal nu, nemlig den independent sanger, som hedder Zack Top, og som lige har udgivet en helt ny single, som hedder Good Times and Tan Lines. Det er forløberen for et album, som udkommer om et par måneder, og her om sommeren, der er det jo egentlig også en meget god sang, fordi det er jo lige netop det, det handler om, at vi skal have det godt, og vi skal også have lidt farve i kinderne. Good Times and Tan Lines og sangeren Zack Top.

Her var det så Merle Haggard og The Strangers og Silver Wings. Vi skal til 70'erne, og nu er det Hank Thompson, vi skal lægge øre til. Det er med et nummer, som han udgav i 1974 på Dot Records, og det hedder som endt It's 5 O'Clock Somewhere. Og nu tænker I måske på, om det er den samme, som Alan Jackson og Jimmy Buffett lavede sammen. Men det er det altså ikke. Men det kan da godt være, det er den, de er blevet inspireret af. Her får vi i hvert fald Hank Thompson og It's 5 O'Clock Somewhere.

Ja, rent faktisk, så kom jeg jo til at kigge på klokken, da det her nummer blev sat på, og klokken var faktisk 5 her i Rødovre, hvor vi sidder og lytter til Rødovre-kanalen på 105,9 FM, og vi er i fuld sving med Kontraekspressen og er gået i gang med den sidste time. Men nu skal vi til Norge, og det bliver med G. Thomas, som her har slået sig sammen med ingen ringer end Bobby Bear, og her er de til sammen med nummeret North Carolina.

Ja, norske Jay Thomas i selskab med Bobby Bear, og her var det til sammen med North Carolina fra det album, som Jay Thomas han fik udgivet, som hedder Jay Thomas and Friends, og der var så Bobby Bear, der var en af de mange venner, der er på. Men vi sætter tempoet lidt i vejret, og det bliver med Buddy Jewel med et nummer fra hans album Blue Bonnet Highway fra 2020. Nummeret hedder Light don't have to mean nothing at all. Sådan.

Life don't have to mean nothing at all. Denne gang, der lykkedes det mig at sige det på en pænt. Vi var med Body Jewel, og der var vi jo så i 2020. Nu skal vi høre en sanger, som jeg ikke har hørt om før, og det eneste, jeg kan fortælle om ham, det er faktisk, at han har lavet et enkelt album i 2020, men det skal jo selvfølgelig ikke forhindre os i at spille ham her i Country Expressen. Det er et stille og roligt nummer, som hedder Grey in L.A.

Ja, men så kom der jo lige lidt mere fart over feltet igen her, hvor vi sammen med gruppen Old Crow Medicine Show dansede op og ned af Dixie Avenue, og det var fra 2018. Altså som sagt hed nummeret, det hed jo bare Dixie Avenue. Men tilbage til Norge, og denne gang er det Arli Carlsen, som står for tur, og det bliver med Evangeline.

Ja, et godt genhør med Arvid Carlsen her og Evangeline. Det er efterhånden en del, som har indspillet Johnny Cash-hittet Ring of Fire. Og Alan Jackson, han har rent faktisk også tilsluttet sig rækken. Og dog er musikindledningen temmelig alternativ, kan man vist godt kalde det. Men døm selv, for her skal vi have ham med Ring of Fire.

Ja, her var det jo så Alan Jackson med en lidt alternativ baggrundsmusik her med Tommy Cash, Ring of Fire. Og det er faktisk taget fra et album, et opsamlingsalbum, som der blev udgivet i 2010, som hedder 34 Number Ones. Og det er faktisk et rigtig godt album, men det eneste, der er anderledes, det er faktisk det her Ring of Fire. Ellers er resten de gamle kendte Alan Jackson-numre. Men vi skal have fat i en sanger ind igen nu, og det er Holly Dunn, som vi jo desværre mistede i 2016. Jeg tror, at et af de numre, vi husker bedst med hende, det er hendes gennembrudshit Daddy's Hands, som var hendes debutalbum, der hedder Holly Dunn fra 1986. I dag der har jeg så valgt et nummer fra hendes andet album, som hedder Americana og er fra 1987, hvor hun sammen med John Michael Murphy spiller nummeret her med A Face in the Crowd.

A Face in the Crowd hed det nummer, vi lader øre til her med Holly Dunn. Så er det tur igen for Arne Benoni, og det er med et nummer fra hans allernyeste album, som hedder The Bobby Fischer Songbook. Og der har, i dag har jeg valgt et nummer, som hedder Hit the Ground Running.

Arne Benoni fik vi jo så her med Hit the Ground Running fra hans allernyeste album. Nu skal vi høre også endnu en af de nye kunstnere. Han hedder Dawson Stegall, og han debuterede med sin første single i 2024, og den vi skal høre i dag, den hedder If These Colors Could Talk.

0: these colors could talk.
1: Dawson Stig Gall hed han, sangeren vi lige lader til her, og nummeret If These Colors Could Talk. Men Todd Fridge har jeg taget med, ham har jeg spillet sådan jævnligt over de forskellige år, men det kan godt være, at lytterne har glemt ham, så vi må heller lige huske på, at han eksisterer. Så her skal vi have ham med That Girl's Got a Cowboy Heart.

Så Fridge hedder han, sangeren her, som jeg lige så uforskræmmet kom til at afbryde lige sådan et par sekunder før det skulle have været det, beklager jeg. Det må jeg passe på ikke sker igen en anden gang. That's Girls Got a Cowboy Heart, sang han her. Todd Fridge, han laver desværre ikke rigtig musik mere, men så må vi jo holde liv i det, han har lavet så

Music Roots on Roots from the Country, og som sagt fra 1996. Et rigtig godt album, man skulle måske prøve at få fat i. Men ikke mere snak, her kommer Toby Keith.

Ja, Oklahoma Hills fik vi jo så her, Toby Keith. Og jeg kan jo så fortælle, at andre på det album, der finder vi blandt andre John Anderson, Eddie Arnold, Jeff Carson, Philip Claypool, Patsy Cline, Merle Haggard, Emmylou Harris og mange, mange andre. Et virkelig godt album, som det er værd at kigge efter. Men vi skal nå endnu en dame, og nu skal vi til Irland. Det er nemlig Lisa McHugh, som kommer med det her gamle, hvad hedder det, Alabama-hit, var det jo et Alabama-hit fra 1983, som hedder High Cotton.

Ja, her var det jo så irske Lisa McHugh og High Cotton, som jo ellers er kendt med Alabama, for et hit, de havde i 1983. Men inden jeg takker af for i dag, så skal jeg jo lige huske at fortælle, at der er kommet en ny single fra Randall King, og den hedder Thinking About Drinking.

Ja, sidste nye udspil fra Randall King fik vi jo her, Thinking About Drinking. Men tiden nærmer sig, at jeg skal til at takke af, for denne gang, sådan 2 timer, det er, de far jo afsted, tiden har så travlt. Men sådan er det jo. Så de næste numre, jeg lige vil spille, mens jeg går ud af vagten her og gør plads til den næste, så bliver det bliver med en sanger, der hedder Rick Ryman. Det er en slags gospel, sådan lidt country, lidt af hvert, Crutch for the Cross hedder nummeret. Og så kommer der selvfølgelig til sidst, nej ikke selvfølgelig, men i hvert fald David Fritzell i selskab med Marty Haggard og Lefty Merle and Me. Og vil I høre mere country, så er det jo altså om onsdagen, det går for sig her på kanalen med Rosa Frid fra kl. 14 til kl. 16. Så er der Lars' Country Basker, som kommer hver torsdag kl. 16. Og så er der Erik Tøbholm om fredag med kontakanalen fra kl. 14 til 15.30. Mit navn er Solvej, og ved min side, der har jeg haft Lars at sørge for, at lyden kom ud til jer. Så vi vil sige tak, fordi I lyttede. Jeg håber, I har hygget os, og det ville jo ikke have været det samme uden jer. Så tak for i dag, og på genhør.

Ja, og når man hører disse toner, så betyder det jo nu, at det er Countryekspressen, som kører nu de næste 2 timer, og det gør den jo med rigtig glad countrymusik og med lidt for enhver smag. Mit navn er Solvej Clark, og ved lyden der har vi jo så Lars Holmbæk, som sidder og styrer det og sørger for, at I kan høre det, vi siger og det, vi spiller. Vi kommer lidt rundt i både den nye countrymusik og i den traditionelle, og lige så også lige lidt af singer-songwriter, som jo er ved at blive ret så populært her i landet. Ja, og så er der jo så også lige et par nyheder med. Og alt det, det kan I så høre som sagt de næste 2 timer her på Rødovre-kanalen 105,9 FM. Så endnu en gang, så vil jeg sige velkommen hertil, og rigtig god fornøjelse.

Ja, så er vi jo i gang, og det første nummer, vi her hørte, det var en helt ny single med den independent sanger Will Bannister fra New Mexico. Og ja, som I kunne høre, så var det jo noget med en, at Gud han måtte vist have skabt hende om mandagen. I hvert tilfælde så hed nummeret her On a Monday. Men med det næste nummer, ja, så skal vi jo faktisk hele 50 år tilbage i tiden, og hvor det er Ronnie Milsap, vi skal lægge øre til med nummeret her, der hedder Daydreams About Night Things. Sangen blev udgivet i juli i 1975, og som første single fra albumet, som hedder Night Things, og det var så også Ronnie Milsaps 8. hit på country-hitlisten og hans 4. nummer også på en country-hit-listen. Men skal vi tage og høre det, hvordan det lyder, når Ronnie Milsap han toner frem her?

Ronnie Millsap og Daydreams About Night Things. Nu skal vi stifte bekendtskab med en ung sanger, som jeg ikke har hørt om før. Han hedder Thomas Mack, og hans første EP så faktisk dagens lys i 2017. Og siden, ja, så er der jo så kommet flere til, både albums og singler. Den seneste singleudgivelse fra ham er fra 2024, og det er en humoristisk sang om parforhold. Så som man siger, hvis ikke man får det helt, som man vil have det derhjemme, så kan man jo altid tage ud og fiske. Og det er så det, han gør her med det her nummer, der hedder I Went Fishing.

Ja. Det var jo heldigt nok, at han trods alt havde en sofa, han så kunne ligge og sove på, når han kom hjem her. Den gode Mac. Hvad var det, han hed? Mac. Ja, nu har jeg lige fået streget noget over her. Men vi skal i hvert tilfælde videre. Den næste, det bliver også i 2024. Og den næste kunstner, vi her skal lægge til øre til, også han hedder Alex Key. Og ligesom den tidligere her, der har han også debuteret med sin første single i 2017, som også blev efterfulgt af albums. Han holder sig til den traditionelle countrystil, og i 2024, der kom jo så hans tredje album, som hedder Outdated på gaden. Og fra det album, der skal vi høre det her nummer, som hedder Fortune Teller.

Ja, den her behøver ikke nogen nærmere præsentation. Jeg tænker nok, de fleste, de kunne høre, det var den gode Kenny Rogers, vi her hørte med The Gambler, som jo blev et crossover country hit ved udgivelsen i 1978, og så senere en af Kenny Rogers' signatursange. Men nu skal vi til noget helt, helt nyt, eller... Jo, det er det. Nummeret er ikke helt nyt, men dem, der synger, det er måske. Fordi det er jo ikke helt ualmindeligt, at en ukendt person dukker op af ingenting og gengiver nogle gamle country-sange, som så går viral på YouTube eller andre sociale medier i disse dage. Og det her unge par, som faktisk er Amish, fra Amish-folket, det er jo i hvert fald ikke noget, jeg havde forventet, fordi de har jo rigtig strenge regler, som forbyder dem generelle ting, som internet og alle andre elektriske hjælpemidler. Men det gælder så ikke for det her unge par, som hedder Ben and Rose, for de nemlig besluttede, at de vil indspille en version af den klassiske country-sang, der hedder Slowly But Surely, og de slutter sig så til rækken af Merle Haggard, Bonnie Owens, Rhonda Vincent og Daryl Singletary blandt mange andre, som tidligere har indspillet nummeret. Men i dag, der skal vi jo altså høre dem med det her helt unge par i deres flotte version af nummeret Slowly But Surely.

Ja, så fik vi jo et Amish-par med ind i countrymusikken også. Rigtig spændende, synes jeg, og de har indspillet andre numre ind i det, så det vil jeg nok have med i nogle senere udsendelser. Men nu skal vi i hvert tilfælde lytte til Jimmy Fortune fra hans allernyeste album. Vi kender jo Jimmy Fortune som tenorsangeren for The Statler Brothers i 21, men da Statler Brothers de så gik i opløsning, der begyndte han at optræde som soloartist, så, og nu har han så udgivet en helt ny single, og det er en hyldest til forældrene, og den hedder simpelthen Thank God for Mama and Daddy.

Ja, men så fik vi jo så lige et lille stilskift her, hvor det var Randy Travis og nummer Big Butter and Eggman. Og det er nummer, som man finder på det album, som hedder Influence Volume 1, The Man I Am, som blev udgivet den 31. oktober i 2013, efter at Randy Travis jo som bekendt fik et slagtilfælde i juli samme år. Men det næste nummer, vi nu skal høre, det er med Ronnie McDowell og med Hey Mr. Oilman, som er en sang, hvor Ronnie McDowell henvender sig til olieselskaberne og beder dem om at reducere benzinpriserne for hårdarbejdende amerikanere. Sangen beskrives som en alvorlig og oprigtig, hvor nogle findes, og så altså i nogle tilfælde, der findes dens bøn som en utilsigtet humoristisk oven i købet. Men lad os nu høre, om det så også har sin rigtighed. Her har vi ham i hvert fald, Ronnie McDowell og Hey Mr. Oilman.

plain dirt fashion. Men vi skal have fat i Johnny Cash nu, for i 2003 der udkom der jo et 4-box-sæt. Ja, det hedder den jo faktisk, et 4-box-sæt med de 4 albumer i, som hedder Unhatted. Og vi skal høre ham her, hvor han er i selskab med Tom Petty i det kendte Merle Haggard-nummer The Running Kind. Og den blev så udgivet, som jeg sagde, i 2003. Og så også den sidste af American Recording-indspilning, lige inden Johnny Cash gik bort den 12. september samme år. Et rigtig godt nummer, synes jeg, og den kommer så her.

Ja, jeg tror nok lige, jeg skal have pudset mit engelsk lidt af, for det er, som jeg kaldte det her 4-set-box-album. Den hedder selvfølgelig Unearthed, og ikke som jeg sagde lige før. Men vi går så i hvert tilfælde videre, fordi The Gentle Giant alias Don Williams er den næste, vi skal lægge øre til. Og nu skal vi jo så tilbage til 1978, hvor han udgav albumet Expressions. Og fra det album, der skal vi høre I Would Like to See You Again.

Ja, som sagt, så var det jo Don Williams, vi her lagde øre til med nummeret I Would Like to See You Again. Og skulle der være dumpet nogle nye lyttere ind her, som tænker over, hvad det er for noget, vi sidder og hører, jamen så er det jo Rødovrekanalen 105,9 FM, hvor vi jo er i fuld sving med Country Expressen, som spiller countrymusik for enhver smag, og det gør vi stadigvæk sådan en god time og 10 minutter endnu. Hvor jeg studievært i dag er Solvej Clark, og i teknikken har vi jo så Lars Holmberg. Men nu må det jo så ved at være tid for at spille en af de mange damer, som findes i countrymusikken. Og her der har jeg valgt den tidligere bluegrass-sangerinde Alessia Nugent, som efter en pause på omkring 10 år indspillede et nyt album i 2020, som hedder The Old Side of Town. Og for det album, der skal vi høre det her nummer, der hedder Too Bad You're No Good.

Ja, vi skal jo lige have det hele med her, hvor det var Alicia Nugent og Too Bad You're No Good. Men vi bliver jo hos damerne lidt endnu, og her der drejer det sig om Ashley Monroe, som er en amerikansk countrymusik-singer-songwriter. Hun pladedebuterede faktisk i 2009 med albumet Satisfied, og har efterfølgende udgivet 3 albums og en række singler. Jeg har valgt et nummer fra hendes album, som hedder Like a Rose fra 2013, og det er så også det nummer, vi skal lægge øre til her.

Ja, dejlige toner var det, vi fik her fra singer-songwriter Ashley Monroe og med nummeret Like a Rose. Men nu har jeg jo også sagt i indledningen af programmet, hvor jeg startede med en nyhed, at vi jo også skal have nyheder her i løbet af programmet. Og det er altså det, vi skal nu, nemlig den independent sanger, som hedder Zack Top, og som lige har udgivet en helt ny single, som hedder Good Times and Tan Lines. Det er forløberen for et album, som udkommer om et par måneder. Og her om sommeren, der er det jo egentlig også en meget god sang, fordi det er jo lige netop det, det handler om, at vi skal have det godt, og vi skal også have lidt farve i kinderne. Good Times and Tan Lines og sangeren Zack Top.

Good Times and Tan Lines fik vi jo så her med den unge Zac Top. Men den unge Alex Miller, han er jo egentlig også ret så produktiv lige for tiden, og den 13. juni, der så årets anden single dagens lys, og den handler om passiv rygning, som ikke lige falder i god jord hos den kære Alex Miller. Nummeret hedder så men bare Secondhand Smoke.

Ja, en meget principfast ung mand var det her, Alex Miller og Secondhand Smoke. Så er Rodney Crowell også på vej med et nyt album, som jeg er sikker på, at vi kan glæde os til. Albummet kommer til at hedde Airline Highway, som efter sigende skulle udkomme den 29. august på New West Records. Vi får her en lille forsmag på albummet med en sang, som er en lidt humoristisk stil, og det er til hans kone, country-sangerinden Claudia Church, og den hedder som en Something Thang.

Ja, her var det jo så et nyt singleudspil fra Rodney Crowell med en lille hyldest til hans kone. Nummer hed Sometime Thing. Men så skal vi jo lidt tilbage i tiden igen, og det er i 1967, hvor George Jones indspillede nummer Her Name Is ... og som handler om en kvinde, han mødte på en bar, og som han forelskede sig i, men fik aldrig hendes navn. Som sagt, så hedder nummeret det her Her Name Is, som for øvrigt er produceret af Bill Sherrill. Og nummeret, som sagt, Her Name Is, og her der får vi jo så George Jones.

Ja, en interessant lille historie her, når man forelsker sig i en, og man aldrig finder ud af, hvad damen hedder. Det er jo ikke så godt. Men vi bliver i 1967, hvor det er Merle Haggard and the Strangers, vi skal høre her med Somewhere Between.

Jamen, så kom vi jo så op i 2004, hvor det var David Bowie, vi her lagde øre til med nummeret Louisiana Melody, og det var fra albumet, som hedder Free Wheeler, som sagt fra 2004. Men vi bliver i det festlige lidt endnu, selvom han lige tyvstartede lidt, og denne gang er det med et helt nyt nummer med Weldon Henson, som i maj måned udgav albumet Stone Cold Country Gold, og fra det album, der skal vi høre det her glade nummer, Drink, Dance and Have a Good Time.

Ja, der var godt nok gang i den her i selskab med Weldon Henson og Drink, Dance, Have a Good Time. Så mon ikke vi efter den fest lige skal tage den lidt roligt igen. Og hvem er bedre end det end Loretta Lynn og Willie Nelson? Her skal vi til 2016, hvor Loretta Lynn fik udgivet albumet, som hedder Full Circle. Og her der skal vi så have hende sammen, hvor hun er sammen med Willie Nelson i nummeret, der hedder Lay Me Down.

Sådan, det var så Loretta Lynn og Willie Nelson, vi lyttede til her med Lay Me Down. Men nu har jeg jo været i gemmerne igen, og her der fandt jeg sangeren Todd Fritz, som jo kommer fra Texas og bor i Texas, hvor han lever et godt liv og har sin ranch og sine cattle og alt, hvad der tilhører sådan et sted, når man bor i Texas, hvor der er højt til himlen. Men han har heller af samme grund, han har ikke udgivet musik siden 2012, hvilket jeg jo så også synes er lidt ærgerligt, for han er faktisk rigtig god. Vi skal høre et nummer fra hans allersidste album faktisk, som er fra 2012, som sagt, som hedder Up Here in the Saddle. Og nummeret vi skal høre, det hedder That Girl's Got a Cowboy Heart. Sådan var det.

That Girl's Got a Cowboy Heart hed det nummer, vi lyttede her med Todd Fritz, som jo ikke har udgivet noget siden 2012, som jeg sagde lige før, fordi nu helliger han sig familielivet og sin store ranch i Texas. Men vi skal have fat i damerne endnu en gang, og det er dejlige Pat Roden, som jeg var så heldig at møde på min første tur til Nashville i 1997. Sidenhen der har hun så også været på turné blandt andet i Danmark, Norge og Sverige, og hun er også med på flere norske countrysangers plader, blandt andre Arli Carlsen. Men i dag der er hun altså solo i det her nummer, som hedder Cadillac Love.

Pat Roden var det jo her med Cadillac Love. Men der er jo altså også danskere, der laver countrymusik og i forskellige stilarter, og den ene af dem, det kommer fra sangerinden, som kalder for C.W. Madsen. Og hun skriver selv alle sine sange, som strækker sig lige over pop og danstop til country. Og i 2017, der udgav hun så sit første og eneste album, som hedder Take Care, og det gjorde hun sammen med Nana Lytters, men var efterfølgende så har lavet yderligere 8 singler. Vi skal høre hende i dag med den nyudgivende single, som udkom her den 6. juni i år, og hun har selv som sagt skrevet sangen, og hun har også selv produceret indspillingerne, og den hedder Standing in Line, og jeg vil nok sige, at vi måske er over i lidt mere rocket country, men jeg synes godt, den kan være med her. C.W. Madsen og Standing in Line.

Ja, en dejlig, kraftig stemme har hun, der sidder ved massen her, og nummeret Standing in Line. Jeg skal nok tage noget mere med hende, fordi hun har faktisk et country-nummer mere, som jeg ikke har fået spillet for jer endnu, men det må vi jo så gøre næste gang, hvor jeg sidder her live. Det går lige et stykke tid, fordi... Men det kan vi jo så vende tilbage til. Men vi bliver i Danmark, fordi de bliver ved med at lave countrymusik, de her kære danske countrybands. Og der er så også det meget populære band, som hedder Brown's Pit Stop. Jeg kan ikke fortælle så meget om det endnu, fordi jeg har først sådan lige fået den ind ad døren, så jeg ved bare, at de er ret brugte rundt også på forskellige festivals, og hvor der er amerikanerbiler udstilling og alt sådan noget i den stil. Men vi skal have dem med det her nummer, de har selv indspillet derhjemme, og så har det lige været en tur over i Nashville og blive mixet og blevet gjort rigtig fint, og det lyder rigtig godt. Complicated Woman hedder nummeret her, vi skal høre med Brown's Pit Stop.

Ja, det danske band Browns Pit Stop fik vi jo her med deres allernyeste single, som lige er kommet til vej her i sidste uge, tror jeg det var, og Complicated Woman hed så nummeret. Men jeg vender lige tilbage til singer-songwriters, fordi en herre, som vi har hørt før, han hedder Brad Stewart, han besøgte jo Danmark her sidste år i september måned, og så kommer han heldigvis tilbage igen i år. Han har også optrådt på Jelling Festival. Nej, det var faktisk forrige år, han kom til København, og sidste år var han så på Jelling Country Festival, og så kommer han jo igen i år, også på festivalen, og lige sådan til Glostrup og til København. Men alt det kan vi jo så vende tilbage til senere. Det var det, som hedder H15 inde i København, som han optrådte på sammen med en masse andre dejlige singer-songwriters. Han er en skøn herre, en dejlig varm person. Han har en datter, som er faktisk er døv. Så nogle gange, og det har så fået ham til at tænke på, at når man er ude og optræde, så skal der jo også være noget for de døve, så det sker af og til også, at han har en døvetolk med, så de døve kan finde ud af, hvad det egentlig er, han står og synger der på scenen. Det er en meget sympatisk, synes jeg. Her der skal vi have ham med et af mine favoritnumre fra hans album, som han udgav forrige år, som hedder 33 Turns and the Needle, og nummeret, vi skal høre fra det album, det hedder Believe.

Ja, her var det jo så min gode ven Brad Stewart med nummeret Believe, og ham kan vi altså opleve her til september, hvor han både kommer til Glostrup Bio, og han kommer også... hvor han kommer både i Glostrup og så ind i Kødbyen, men det kan vi jo så vende tilbage til. Men her på falderæbet, der kan vi jo så også lige nå endnu en singer-songwriter, og hun er så altså dansker, og hun hedder Anja Maj-Britt, og hun er helt ny på den danske singer-songwriter-scene. Her der skal vi høre hende i hendes allernyeste EP-udgivelse med et nummer her, der hedder Boy Named Brian.

Ja, så her lige efter min lille afdeling her med singer-songwriters, så var vi jo tilbage til USA til countryen med Bobby Kreiner og Leaving Houston Blues fra hendes debutalbum, countryalbum, som hedder Bobby Kreiner. Men jeg skal jo til at takke af for i dag, sådan 2 timer, de går jo rigtig godt, når man er i godt selskab, og det er jo jer, kære lyttere, der har været mit gode selskab, og så lige min tekniker, og så min gode kollega Ulf, som også lige stak hovedet ind og sagde hej, og det er jo så hyggeligt, når man sidder her en varm sommerdag på Rødovrekanalen og sender countrymusik. Mit navn er Solvej Clark, og ved min side, som sagt, der havde jeg så Lars i teknikken, og vi vil sige tak for i dag. Ha' fortsat en rigtig god aften her på Rødovrekanalen 105,9 FM, og så høres vi igen om 4 uger. Mere country er der på onsdag, hvor det er Rosa Frid med Country Music Time, og så er det om torsdagen kl. 18. Der kommer Lars' countrybasker, og om fredagen kl. 14 er det countrykanalen med Erik Tøpholm. Med James Otto og hans store debut for flere år siden, jo, som blev et rigtig godt hit, der hedder I Just Got Started Loving You, så siger vi tak for i dag og på genhør.

Og Sounds er på banen på Rødovre-kanalen. Det er Michael Lose ved mikrofonen. Og i dag klokken 18-20, der handler det om musik fra England. Jeg var i London for nogle uger siden for at få lidt inspiration, kunne man sige. Og som man kunne se på Facebook, så blev jeg fotograferet sammen med Beatles i den berømte fodgængerovergang på Abbey Road. Sådan i al beskedenhed. Blandet rock og pop her i den første time, og fra klokken 19-20, rocktema om David Bowie. Og det vil sige Beatles og andre gode ting tilbage fra 60'erne og 70'erne, og altså Abbey Road, fodgængerovergangen, George Harrison i front.

Ja, vi lever lidt på kanten af afgrunden her i på Rødovre-kanalen i vores studie, og det næste nummer kunne sådan set godt være skrevet om, hvordan det er at arbejde som diskjockey her i studiet, for det var lige på kanten af afgrunden her i eftermiddag. Letforbindelsen var væk, og Ole og Ulf og andre gode folk, de arbejdede som vanvittige for at åbne for nettet, sådan så jeg for eksempel kunne komme på, og det fik jeg at vide for 20 minutter før min udsendelse skulle starte. Jeg var parat til at skrotte det hele eller udsætte det, men det gik i hak, og derfor er vi nu her sammen, og det er en fornøjelse at være sammen med jer og have den her backing, når man skal lave programmer. Og det er altså med udfordringer, og det var det også for Paul McCartney, da han skrev en af de sidste sange fra Beatles, The Long and Winding Road, til albumet Let It Be. Og der var de så rasende uvenner, John Lennon og Paul McCartney. Så der skete det, at efter at Paul havde indspillet den her sang, så blev den lavet helt om og sovset til i violiner, cello, trompet, harpe og kor. Sådan, så det blev sådan set et flot nummer. Det var bare ikke det, Paul ville have. Og derfor har han selv udgivet sin egen version, The Naked Version. Og måske har det noget at gøre med, at han går med bare fødder i fodgængerovergangen på Abbey Road. I hvert fald er det under alle omstændigheder en smuk sang, The Long and Winding Road.

Paul McCartney akkompagnerer sig selv på piano, og det gør han bedre end nogen anden. The Long and Winding Road. Vi skal høre et temmelig nyt nummer om England, men det er fra Skotland. Det er den skotske gruppe Delamitri fra et album, der hedder Fatal Mistakes, altså skæbnesvangre fejl. Og titlen på det her nummer er Close Your Eyes and Think of England. Og det er et citat fra dronning Victoria, noget hun sagde til sin datter inden bryllupsnatten. Luk øjnene og tænk på fædrelandet. Det er en kommentar til England efter Brexit. Fra en skotsk gruppe altså. Og England ser de som et stort skib, der er ved at gå ned. Close your eyes and think of England.

Stella Mitri og dronning Victoria, Close Your Eyes and Think of England. Elvis Costello kommer til efteråret til Danmark og giver koncerter, og det glæder mig til. Jeg har aldrig hørt om til koncert, men meget på CD, LP og så videre. Og på et tidspunkt, jeg har billet til den her koncert, så jeg vil også lave et rocktema om Costello. Her kommer han sammen med operasangeren Sophie von Otter. Hun er fra Sverige. I titelsangen fra et album, der meget passende hedder Til Stjernerne, For the Stars.

Anne-Sophie von Otter, Elvis Costello, For the Stars. Du lytter til programmet Sound på Rødovre-kanalen. Det er Michael Lose ved mikrofonen. Jeg spiller musik og snakker om musik fra England, om England. Og i den næste time fra klokken 19 til 20 er det også fra England, og det er fokuseret på David Bowie. Et rocktema om David Bowie. Nu her skal vi have fat i Joe Cocker. For mange år siden, så var jeg faktisk til en Joe Cocker-koncert i Royal Albert Hall i London. Superflot koncertsted, rundt stor hal, imponerende lysekroner og det videre. Der kom Joe Cocker, som var helt ny på banen på det tidspunkt, og gav en koncert, der lagde folk ned og fik dem op at stå og ned igen og så videre. Og han spillede jo With a Little Help from My Friends. Men her i vores program, der spiller han en sang, der hedder Sandpaper Cadillac. Og det er en sang om en bil med et overtræk af sandpapir. Og om en kat med en pels, goldplated, altså guldplader. Sandpaper Cadillac.

Joe Cocker, with a little help or a great help from his friends, Sandpaper Cadillac. På fredag i Egons program genudsendelser fra 17 til 18, der kommer det program, som jeg lavede sammen med min ven Philip for nogle uger siden om Sting. Og der er grund til at tage Sting op igen i den her forbindelse, fordi han var jo englænder i den grad, men han rejste til USA og blev meget, meget populær i USA. Og mens han var derovre og stadigvæk ikke var noget stort navn, så fik han sit gennembrud i England. Og det gjorde, at han var bundet til nogle små musiksteder i USA, mens de store steder ventede på ham hjemme i England. Senere så skrev han en sang om at være englænder i New York, og det er fra albumet Nothing Like the Sun, hvor han blandt andet synger I don't drink coffee, I take tea, my dear. Og han vil gerne have sit brød ristet kun på den ene side, fordi he's an alien, but I'm a legal alien, an Englishman. In New York.

Vi hører Branford Marsalis på saxofon, den uforlignelige, og som Sting sagde, a gentleman will walk, but never run. Det er værd at notere sig. Han blev stor i England, mens han var i USA, og Rolling Stones de blev store i USA, mens de var i England. Og det var ikke kun med The Last Time, ikke The Last Time. Og her kommer de så med et Howling Wolf-nummer, altså meget amerikansk blues, som det engelske band Rolling Stones har taget til sig, og som de var blevet store med i USA, Little Red Rooster. Den lille røde hane, som ikke gider mere at holde orden i hønsegården, han er for doven til at gale om morgenen. Han nyder, at det hele er noget rod. Han vil bare strejfe om. Så hvis nogen folk ser den lille røde hane, så please drive her home. Der har nemlig ikke været fred i hønsegården, efter at hanen gik sine egne veje. Rolling Stones med hjælp fra Eric Clapton, Little Red Rooster. Mm-hmm.

0: Everton.
1: Du lytter til 105,9 FM.
2: Okay, og vi spiller musik fra England, eller om England. Og efter Rolling Stones, der var en tur i USA med den lille røde hane, og Clapton havde det taget med, så går vi lidt længere tilbage i tiden til The Kinks. Klassisk engelsk rock fra 60'erne, to sange fra The Kinks, og først en sang, der hylder en bestemt location, et bestemt sted i London, en af broerne over Themsen, Waterloo Bridge. Og hvis ikke det var for andet, men der er andet, så kunne den sang alene have gjort det sted, den bro, berømt, Waterloo Bridge. Det er desværre en lidt trist historie om en ensom fyr, der sidder alene og kigger på solnedgangen. Han er alene. Der er andre, der mødes ved Waterloo Station, det ved han, nemlig Terry og Julie. Men han har det ikke så dårligt, endda fortæller han. Han har ikke mistet modet, så længe han kan kigge på solnedgangen ved Waterloo, så føler han, han er i paradise. Waterloo, sådan set.

Og det var endda sådan, så Terry og Julie, de gik over broen, og så kunne de ekstra meget nyde, at de var ved solnedgangen, de var i paradise. Hvorimod stakkels Ray Davis, han sad jo altså og følte sig alene, men så slemt var det ikke, så længe han kunne se solnedgangen. Lidt værre er det i den næste Kinks-sang. En sang om sommeren, Sunny Afternoon. Og det er igen en ensom fyr, der er blevet forladt. Og for det ikke skal være løgn, så har skattevæsenet taget alle hans penge. De har taget hans løsjagt. Pigen er løbet bort med hans bil. Hun er taget hjem til sin far og mor og fortæller historier om druk og vold. Og vores stakkels ven, han ønsker bare at slippe ud af den klemme. Og så kan han måske sidde en doven eftermiddag, Sunny Afternoon, og lytte til C.V. Jørgensens Bellevue.

Ah ja, det gik ikke helt, som han kunne ønske sig om sådan en søndag eftermiddag. Og der er jo et

Og hun sad tilbage på stranden, og solen var kun en papirtiger. Men som man lige kunne ane, så kommer vi ikke udenom Procol Harum igen. Jeg havde et temaprogram efter, at hovedmanden Gary Brooker dansede sin sidste fandango for et år siden. Og der spillede jeg jo blandt andet Procol Harums opfølger til A Whiter Shade of Pale, som også var ret vellykket. Den hed Homburg, og den spiller jeg igen nu om lidt. En Homburg, det er en rundpullet hat, og hovedpersonen i sangen er også blevet forladt, den stakle, af sin businesskæreste. Og alt i hans hotelværelse melder nedtur. Sengen er rodet,

Spejlen er ved eftertanke kravlet tilbage på væggen. Gulvet skråner. Loftet er for højt. Og for det ikke skal være løgn, så går viserne på uret på markedspladsen baglæns og advarer mod at sige, hvad klokken er.

Ja, det er synd for dem, der er blevet forladt. Og der er jo nogle stykker, men der kom nogle fremragende sange ud af det. Nu skal vi høre Jimi Hendrix. Han er jo godt nok ikke englænder. Nej, men han blev et kæmpe navn i England. Og muligt mere end i USA. Og der var den der kulturudveksling mellem England og USA, som alle jo havde godt af. Også os her i Danmark. Og her i Rødovre på Rødovre-kanalen. Og fra klokken 19, så hæng endelig på. Jeg hedder Michael, og der vil jeg underholde med musik, ikke mindst, og historier om David Bowie. Men her er det altså Hendrix fra en koncert i den flotte Royal Albert Hall. Det var i et nummer, der hedder Little Wing, og lige om lidt, så kan jeg se, hvor det er fra. Det er nemlig fra den 24. februar 1969. Og det er ikke en sang om at blive forladt, men en hyldest til denne her fantastiske kvinde, som han hylder med Little Wing.

Jimi Hendrix, Royal Albert Hall, Little Wing, februar 1969. Og snart, så kan man høre den engelske gruppe Blur på Roskilde Festival, lørdag aften under festivalen. Det er et nummer, og det samme hedder deres album, der hedder Narcissisten, The Narcissist. Hæng på med den, og fra kl. 19, så kommer der en anden narcissist, siger Michael Lose her på kanalen, og det er David Bowie, vi skal snakke om. Nu er det Blur.

Velkommen til Sound, anden del, afdeling, rocktema. Og det kommer til at handle om David Bowie. Jeg hedder Michael Lose, og vi kører nu fra 19 til 20 rocktema på Rødovre-kanalen om David Bowie. Der er nogen, der siger, at David Bowie var genial. Jeg er en af dem, faktisk. Kort fortalt, så går det på hans opfindsomhed, hans innovation, til at præsentere nye historier i et nyt musikalsk setup. Brug det, der var, men svinge sin tryllestav over det og fortælle en historie, der ikke var hørt før, i en musikalsk dragt, der heller ikke var hørt før. Skabe nye roller og kommentere dem, og skabe nye roller ud af det. Og nogle gange, så står han på sidelinjen og kigger på de historier, han selv har fortalt. Her er et nummer, som blev stort hit i USA. Det faldt tungt i England, og det er måske for det, der hedder Young Americans.

En eftermiddag i 1968 kørte David Bowie med bussen i London ud for at købe sko og skjorter. Men han kunne ikke slippe det riff, han havde i hovedet, så han kom til at køre for langt, to stoppesteder for langt med bussen. Og så vendte han hjem for at gøre sangen færdig. Han havde et piano i sin lejlighed, og sidst på eftermiddagen, så var sangen færdig med melodi, tekst og det hele. Og så kom hans guitarist Mick Ronson til og broderede på en guitarsolo til sangen Life on Mars. Er der Life on Mars? Er et spørgsmål, som mange stillede dengang, da de første mænd om lidt ville lande på månen. I sangen er det en ung pige med gråt, museagtigt marse her. Problemer derhjemme, som går ind i en biografsal for at finde ro og afklaring. To the seat with the clearest view, der i biografen. Men det forstærker bare hendes forvirring over et forvirret, fragmenteret verdensbillede, og så lader hun tankerne flyve. Er der en anden planet, et andet sted, hvor livet er bedre end her?

Og så er der lyde, som når filmen i biografen slutter. Og det med David Bowie og film, det er altså et større tema, for det er her i denne her sang, Life on Mars, der går hovedpersonen i biografen for at finde en orden på sine problemer, men det hjælper ikke. Det øger forvirringen. The Freakiest Show, det var det, hun så. Men Bowie og film er et kapitel, som jeg lige vil give et par ord med på vejen. Han skrev musik til film, han medvirkede i film, og i de film var han en karakter, der lignede de mærkelige, syrede personer, som han fortalte om i sine sange. Der er filmen The Man Who Fell to Earth, manden, der kom ned på jorden, om en mystisk mand fra en anden planet. Han ligner et almindeligt menneske, men der er noget med hans øjne uhyggeligt, når han tager sine kontaktlinser af. I filmen Merry Christmas, Mr. Lawrence, der er han en soldat i en japansk fangelejr under 2. verdenskrig. Og i filmen Labyrinth, altså labyrinten, så er han troldkongen Jareth. Han har også spillet sig selv som rockstjernen David Bowie. Og så har han som sagt skrevet musik til andre historier, andres film, hvor han ikke selv var med. For eksempel denne her sang til en film om en kvinde med grønne øjne, som forvandler sig til en sort panter. Hun vil slukke ilden med benzin. Cat people.

Cat People. Og her er vi sådan ved noget af essensen af David Bowie. Det er ikke bare sange, det er store shows, teaterforestillinger, hørespil osv., hvor han selv indtager flere forskellige roller, der kommenterer hinanden, kommenterer det at være rockstjerne og være rumpilot, for eksempel i den næste sang, Space Oddity. Måske hans største nummer sammen med Heroes, som vi også kommer til at høre. Men i Space Oddity, der er han jo dels rumpiloten, der er på vej ud, astronauten Major Tom. Men det starter med, at rumstationen på jorden, Ground Control, de giver besked til Major Tom om, at nu skal han tage sin proteinpille, og han skal tage hjelmen på, for det lige om lidt er der lift off, og det er 10, 9, 8 osv. Hups, scene 2, han er ude i rummet. Du klarede det, Tom. Nu kan du skifte til almindeligt tøj. Så skifter han til rumdragt. Jeg træder ud af døren fra kabinen. Jeg flyder på en meget underlig måde. Stjernerne ser anderledes ud herfra. Han kigger ned på jorden. Den er blå. Scene 3. Efter et mellemspil. Han er mere end 100.000 mil borte. Pressen vil gerne høre, de er jo altid så nysgerrige. Hvilken skjorte har han på? Og så fortæller han om sit tøj. Og så siger han, fortæl min kone, at jeg elsker hende. Scene 4. Ground Control. Vi har tabt forbindelsen. Kan du høre os, Major Tom? Han svæver i en metaldåse. Han har tabt forbindelsen. Jorden er blå. Der er ikke meget, han kan gøre. Hvordan? Får han kontakt? Nej, det gør han nok ikke. There's nothing I can do. Planet Earth is blue.

Og så forsvandt han ude i rummet. Og i den næste sang er Bowie ikke ude i rummet. Han er i et andet rum i hvert fald, nemlig ved Berlinmuren mellem Øst- og Vest-Berlin. Sangen Heroes. Der er en video, hvor han synger sangen i modvind, med håret, der blæser fra vinden. Den er super flot. Han boede i Berlin på det tidspunkt, han skrev sangen, og det fortælles, at han bad de andre i studiet i Berlin om at gå en tur. Så ville han skrive sangen færdig. Og det gjorde han. De gik en tur, Bowie sad og arbejdede, og da de kom tilbage, så havde han sit særlige Bowie-smil på, som en kat, der har spist en kanariefugl. Sangen var skrevet færdig. Og det er nok kendt, at den handler om to elskende i Berlin, der mødes ved Berlinmuren mellem Øst- og Vest-Berlin. Kanonerne skyder over deres hoveder. De kysser, som om intet ondt kunne ramme dem. Han fortæller hende, at de kan blive konge og dronning. De kan blive helte. De kan svømme som delfiner. Der er ikke noget, der kan slå dem ned. For evigt, tror de på det. Eller måske bare for en dag. Heroes.

Just for one day. Ved Berlinmuren kunne man være heroes for a short time. I den næste sang bevæger Bowie og os andre os ud i rummet igen. Det er sangen Starman, som er en del af det store skuespil, og den film, der ikke blev lavet, men som handler om Ziggy Stardust. Der var en rockstjerne, en frelserskikkelse, som havde svaret på det hele, ligesom The Who havde i en sang, der hed en teaterforestilling, der hed Tommy. Og her i Starman, der er der altså en historie inde i historien om, der er noget på himlen. Der er en person fra en anden planet. Han svæver det op i sit rumskib. And måske vil han gerne mødes med os fra jorden, men måske er det for meget for vores små hjerner. He thinks he'll blow our minds. Men den der Starman, han har rejst gennem universet, gennem sorte huller, så han har altså oplevet nogle ting, der ikke er for helt almindelige mennesker. Og derop hænger rumskibet, ligesom i filmen, Nærkontakt af tredje grad. Og får de kontakt? Og hvem kan klare den kontakt? Måske børnene. Let the children use it. Let the children boogie, ligesom i E.T. Og derfor har de også lavet et barnligt lala-kor. Starman.

Ziggy played guitar. Og han havde jo fået et ret flot navn, Ziggy, og Stardust Stjernestøv, som kom ud fra rummet måske for at frelse masserne som en messias ud af det gamle testamente eller ud fra rummet. Men det gik måske anderledes, så i stedet for at Ziggy når stjernerne og redder verden, så falder himlen ned i hovedet på ham. Vi gik lige fra nummeret Starman over i Ziggy Stardust, som så er en stor samlet fortælling. Og det der med at være større end almindelige mennesker, det blev også lidt et kompleks for Bowie, eller for hans presseomtale, og han prøvede nogle gange at komme ned på jorden, ligesom i rumfilmen The Man Who Fell to Earth. Og blandt andet dukkede han op i Saga Bio på Vesterbrogade til en koncert med en gruppe, der hed Tin Machine. Og der skulle han ligesom underspille sin egen stjernerolle og lade de andre i bandet få plads. Det lykkedes jo ikke. De gav den her koncert i Saga. Det var en gammel biograf fra Vesterbrogade, der har været plads til 500 mennesker højst eller mindre, et lille sted. Bowie dansede så flot på scenen, han så så godt ud, han var flot i tøjet, folk var ellevilde. Bandet spillede 50 minutter med Bowie i front. Alle i publikum stod op og klappede og råbte på ekstra, ekstra, og så lød det over højtalerne, Ladies and gentlemen, David Bowie has left the theater. Og en nedtur. Det var en lys sommeraften, og vi sad på en bar på Vesterbrogade bagefter og drak en øl. Og så kom der to piger kørende på en cykel, og de råbte, vi hader David Bowie. Der kom han ned på jorden, eller måske var han allerede på vej til lufthavnen. Vi skal have et nummer, der hedder Changes.

Trace time. Her i Changes, der var det nødvendigt for Bowie at stamme for at kapere alle de forandringer, som han selv og tiden gik igennem. Time may change me, but I can't trace time. Og sådan blev Bowies liv jo en afspejling af hans musik og omvendt. Og det gjorde også, at i hans sidste album, The Next Day, der kommenterede han sig selv på coveret, hvor han genbrugte coveret fra Heroes, men havde lagt en hvid firkant ind over billedet af sig selv. Fordi den der stjernestatus, nå, hvad kom der ud af det? Og hvad er der, når The Next Day er The Last Day? I sangen Where Are We Now, der er han tilbage i Berlin. En mand, der er lost in time. Og forbi alle de der changes, og han går rundt i stormagasinet i KDV og siger, Where are we now?

Where Are We Now? Spurgte David Bowie på sit sidste album. Og det er et stort spørgsmål, som han ikke selv kunne svare på, men han forlod os i hvert fald, inden det blev The Next Day. Og vi skal ikke efterlade ham der med Where Are We Now? Jeg slutter med to numre, der hedder et instrumentalnummer, der hedder Warszawa, som er storladen, dystert, originalt. Det siger så meget, uden at man kan sige, hvad er det, det siger, ligesom det var med David Bowie. Og så siger han også, let's dance. Og her fra Studiet Rødovre, der siger Michael Lose, tak for det, du lyttede til programmet om David Bowie. Lad os høres ved en anden god gang.

fem lange uger overstået. Jeg er fireball klar. Højtest ekstraordinært på denne mandag. Der plejer jo også at være fireball live. Det er der så ikke i dag, fordi vi har lige haft sound. Vi kan låse i 2 timer. Så derfor ingen fireball live i dag. Men I skal ikke snydes for fireball efter ferien, og så er der jo kun 3 uger til den næste. There's gonna be some rockin', en 50-års jubilæumsplade, AC/DC's Dirty Deeds Done Dirt Cheap, udkom for 50 år siden. Det var en ud af 2 plader, de udsendte det år. Meget passende indledning, det er rigtig godt sommer-rock-nummer her. Men der skal være fart på i aften, vi har en hel masse, vi skal nå. Pladenyheder i et væk, og den første sidder jeg klar med allerede her. Den nåede lige akkurat ikke at komme med i udsendelsen for 5 uger siden, da jeg simpelthen ikke havde nået at få hentet den hjem til programmet, så derfor så bliver det i aften. Og det er på torsdag, at jeg skal have abstinenserne efter noget metal live i øregangene styret. Ja, det vender vi tilbage til senere. Men torsdag i Pumpehuset, der er der fornemt besøg fra 2 legendariske amerikanske bands, nemlig Metal Church, og så dem her, som også i år, det har Metal Church jo også, men Armored Saint, der netop har udsendt deres blot 9. studiealbum med nyt originalt materiale, og det første nye studiealbum i 6 år, tror jeg det er, siden den forrige. Emotion Factory Reset er titlen på albumet. Vi skal have første skæring fra albumet Close to the Bone. Her er Armored Saint.

lige har begået et stærkt album, Armored Saint, Motion Factory Reset, altså titlen på albumet fra det var det Close to the Bone. Det er faktisk første gang, de nogensinde spiller en koncert i Danmark på torsdag i Pumpehuset. Det er dobbeltkoncerten sammen med Metal Church. Dørene åbner kl. 20. Der skulle vi stadig være billetter, så vidt jeg kan forstå. Ikke så mange, så du skal nok være en lille smule hurtig. Og over til en jubilæumsplade, der så er lidt relateret til Armored Saint. Deres trommeslager, Gonzo Sandoval, han havde et fritidsprojekt tilbage i 1996. Det var i årene, hvor Armored Saint lå stille, fordi sanger John Bush var kommet med i Anthrax på det tidspunkt. Gonzo Sandoval begik sammen med nogle andre gutter bandet Life After Death, som for præcis 30 år siden udsendte deres eneste album, det blev til, også selvtitlet, og der er vist ikke ret meget tvivl om, hvem de var store fans af, og inspireret af Life After Death. Jeg vil næsten ikke sige det, du kan selv lægge øre til det og konstatere det her i nummeret, der hedder My Life.

Sådan. I øvrigt så begår de også en coverversion af Don't Believe a Word på denne her debutplade, som så blev det eneste, der nogensinde kom fra deres hånd. Altså Life After Death, 30 år gammel er den i år, savnede man Thin Lizzy, ja, så behøver man ikke gøre det længere. Ukendte medlemmer var de andre, Jack Emmerich på vokal, bassisten Ray Burke, guitarister Terry Williams og Giovanni Santos, og så altså på trommer Gonzo Sandoval. Og så var hele svineriet her produceret af Roy C. Så absolut fremragende plade, og måske en af de skjulte gemmer, som ikke så mange kender til. Det gjorde du nu. Du hørte den her i Fireball på Rødovre-kanalen. Det er Morten Christiansen. Jeg fik ikke engang lige præsenteret mig. De fleste ved det jo godt. Jeg bestyrer butikken her fra 20 til 22, når der er Fireball her på 105,9 FM. Vi skal have jubilæumsplader, vi skal have vinyler, vi skal fejre fødselsdage, vi skal have flere pladenyheder. Den første af dem kommer faktisk her. Deep Purple er spytter simpelthen plader ud i et væk. Det er dårligt nok 2 år siden det sidste album Equals One udkommer. Nu er de simpelthen klar igen med det andet album med afløseren for Steve Morse, nemlig deres egen guitar roadie Simon McBride. Han gør det fremragende, og det gør de resten af de Purple, men også på det spritnye album, der har fået titlen Splat. Vi skal have et nummer fra den, jeg har valgt, der hedder The Only Horse in Town. Værsgo, spritnyt fra Deep Purple.

Vi gik direkte fra Deep Purple over i et andet af de store legendariske bands, nemlig Motorhead naturligvis. Civil War, og den er 30 år gammel i år. Albumet Overnight Sensation, som så vidt jeg husker faktisk var albumet, hvor de igen blev en trio, efter at have været en kvartet i en del år. Men jo, det var faktisk på Overnight Sensation, at de blev den trio, som blev bestående frem til Lemmys død i 2015. Ja, vi skal have flere pladenyheder, også lidt relateret til Motorhead, men det gør vi senere. For ja, tænk at det allerede er mere end et år siden, at vi mistede os i Osborne, og så kan vi jo passende tage aftens første 40-års jubilæumsplade, nemlig hans 86 album The Ultimate Sin. Vi hylder endnu en gang også, det kan man ikke gøre for ofte, her med titelnummeret fra det album.

The Ultimate Sin, altså fra Ozzy Osbourne, 40 år gammel i år, det album. Hvis nogen ellers læser opslagene, læser beskrivelsen af begivenhederne, vi har jo i lang tid oprettet hver eneste Fireball-udsendelse som en begivenhed på Facebook-siden Fireball Rødovre-kanalen. Jamen, så vil man jo kunne sidde og holde øje med, hvilke pladenyheder vi allerede har fyret af dem, der er blevet lovet, og hvilke man har til gode. Armored Saint og Deep Purple, dem har vi allerede barberet, og så er der jo et par stykker tilbage af dem, der er blevet lovet, blandt andet Lex Legion og Moonspell. De kommer senere i udsendelsen her. Der er nemlig også lidt nyt at fortælle, hvis man ikke lige har fulgt med på de der sociale medier ting noget. Men det bliver en lille smule senere. Og så har vi faktisk også en pladenyhed, som så ikke helt er en pladenyhed, for vi venter stadig på det sidste album med nyt originalt materiale fra Savatage. Men til at fordrive ventetiden, så har de udsendt et dobbelt livealbum optaget på deres Godder Ballet-turné tilbage i 1990. Det album har vi selvfølgelig fået op under neglene her, og den kommer også om ikke så længe her. Så hæng på, hvis du ikke vil gå glip af pladenyhederne og ikke mindst jubilæumspladerne. Nu går vi til noget af det lidt mere obskur. Der har jo lige været skandaleramt VM i fodbold, må man jo nok sige. Og det foregik i USA, Canada og Mexico. USA, det var det jo også tilbage i 1994, så jeg ved ikke, om nogen kan huske en anfører fra det amerikanske fodboldlandshold med langt rødt hår og rødt gedeskæg, nemlig Alexi Lalas. Han var også musiker, selvom det ikke var den karriere, han valgte efter hans aktive fodboldkarriere. Der blev han jo træner og klubejer og så videre. Så det må han have fundet ud af, at han kunne tjene trods alt flere penge på, end som musiker. Han fik sig en solokarriere, som bragte ham til København, blandt andet i, tror det var i 1899 deromkring, hvor han varmede op for Hootie and the Blowfish i Vega. Ved den lejlighed var jeg inde og mødes med ham og lave et interview til et musikmagasin, jeg i sin tid skrev for der. Og der kunne jeg faktisk præsentere ham for en optagelse, han lavede i 96, hvor han gæsteoptrådte. Det var sådan med Alexi Lalas, at han spillede fodbold i Padova i Italien, så han slog også sine folder lidt som musiker rundt omkring, og blandt andet gæsteoptrådte han på debutpladen fra det italienske band La Rocks. Albummet kom til at hedde Help Me Out, og Alexi Lalas, han leverede lead vokal på et af numrene. Det har jeg taget med i dag, fordi albummet er 30 år gammelt i år. Alexi Lalas i forgrunden for La Rocks her på nummeret, der hedder Nothing More.

fra en total obskur og ukendt jubilæumsplade over til en af de lidt mere velkendte af slagsen, nemlig Pantera's The Great Southern Trendkill. Den fylder også 30 år i år. For den, der fik vi titelnummeret. Og det gør vi, fordi det er samtidig er en fødselsdagsfejring. Bassisten Rex Brown fra Pantera fylder 62 år i dag. Så dermed stort tillykke. Vi har flere fødselsdage at fejre, og måske skulle vi så også lige nævne, at Rødovre-kanalens egen Leif Petersen også har fødselsdag i dag. Var det 56, der stod, du blev Leif, hvis du lytter med derude i hvert fald. Men i hvert fald også super tillykke til Leif. Ham kan man høre om en uge, tror jeg det er. I morgen en uge fra kl. 14 til 16 og se, hvad han så finder på. Men vi har flere fødselsdagsfejringer. Det var altså mig selv, der lige lavede en talefejl. Fordi 10 år ældre bliver keyboard

Det var en plade, jeg faktisk købte. Jeg byttede nogle kassettebånd væk, da jeg i sin tid fik pladespiller. Købte den, jeg tror, det var i Stjernestøv, der vil slå nede på Nørrebrogade et sted. Der byttede jeg 3 kassettebånd væk, kan ikke lige huske præcis hvilke, og kom hjem med blandt andet denne her plade med Magnum og en Triumph-plade, jeg heller ikke lige havde på det tidspunkt. Vigilante, titelnummeret på, eller titlen på det her album, og så fik vi jo Mark Stanway for fuld udblæsning, der virkelig fik lov at folde sig ud i sidste halvdel af nummeret på keyboardet. Fantastisk keyboardspiller Mark Stanway, 72 år i

fødselsdag. Og den sidste fødselsdag, vi skal fejre, det er en herre, som er et år yngre, som i dag fylder 71. Manden, han har spillet med mange af de store, eller flere af de store, blandt andet Black Sabbath fra i 1994, og medvirket på andre ting, så har han spillet sammen med Doro Pesch, Quiet Riot, selvom han ikke var med på nogle studiealbums. Riot var han medvirkende på en enkelt plade med, og så var han med i Rainbow en overgang. Warlock også, som en han spillede trommer for, men det var efter albumet Triumph and Agony i 1987, han kom med i bandet. Live, der har han også optrådt både med Aerosmith og Bonnie Tyler, som vi jo lige har mistet for kort tid siden. Og så har han været gæste trommeslager, ukrediteret blandt andet for Scorpions. Og siden 2014, der har han slået sine folder som trommeslager for Axel Rudi Pell, som heller ikke er et helt ubeskrevet blad, må man nok sige. Det er trommeslageren Bobby Rondinelli, som i dag fylder 71 år. Så ham kan vi fejre med det sidste, han har begået sammen med Axel Rudi Pell fra albumet Ghost Town her fra 2026. Der skal vi have et nummer, der hedder Guillotine War. Tillykke til Bobby Rondinelli.

altså tillykke til trommeslageren Bobby Ruddy Nelly, virkelig drivkraften bag et nummer, som det her er så dejligt at høre. Trommer, som er produceret, som sådan nogen nu engang skal produceres. Så er Johnny Gioli jo stadigvæk en fremragende sanger, om end man godt kan høre hans stemme efter... Uha, det er langt mere end 20 år med Axel Rudi Pell. Ja, der er måske blevet en lille smule rusten. Johnny Gioli er jo også i front for hardrockerne fra Hardline, der vist netop har spillet ved en Melodic Rock Festival i Malmø. Der ville jeg godt have været, jeg tror det var i lørdags. Men Hardline var bandet, hvor også Nicol Sjón og Dean Castronovo slog deres folder på debutalbummet Double Eclipse fra 1992. Men det var så en lille sidebemærkning og et sidespring. Du lytter til Fireball på Rødovre-kanalen 105,9 FM. I studiet er det Morten Christiansen, som det plejer at være her om mandagen, når der er Fireball. Det er ikke den normale Fireball mandag, det skyldes, at jeg har været på ferie. Så det er 5 uger siden, jeg sidst har siddet her. Dog var jeg jo lige i lørdags forbi og lave Rock World, som normalt er efter en Fireball. Men i dag kom Rock World altså i forkøbet for Fireball her. Og så skal jeg bringe en personlig hilsen, synes jeg lige. Fordi nogle gange, så kan man skaffe lyttere, håber jeg da i hvert fald, på de forunderligste måder. I forbindelse med mit daglige arbejde, der har jeg gået op og ned af en, jeg ikke rigtig vidste, jeg havde kendskab til, før jeg så ikke skulle udføre opgaver deromkring, hvor vi stødte på hinanden. Længere, men det viser sig så, da han den dag, hvor jeg faktisk har min sidste chance i området, har en Slayer t-shirt på, så jeg foreslår jo Fireball, og han foreslår et par bands, han har spillet i, så det viser sig, at der er tale om guitaristen Brian Eriksen. Hvis nogen ikke kender ham, så har han slået sine folder i det danske death metal band Iniquity, blandt andet. Og de har så et 30 års jubilæum for deres debutalbum, som han så ikke er med på, og det album har jeg heller ikke. Og vi spiller jo kun fysiske plader her i Fireball, så selvom jeg kunne finde pladen et sted på en streamingtjeneste, så gør vi ikke sådan i Fireball. Vi spiller fysiske plader, vinyler og CD'er. Og det, jeg ikke har et eller andet sted i gemmerne, enten derhjemme eller her på radioen, det bliver ganske enkelt bare ikke spillet. Men heldigvis så havde jeg den EP, hvor den kære Brian, han gjorde sin entré i Iniquity, nemlig The Hidden Law fra 1998. Så det her, det bliver lige en hilsen til dig, Brian, med et nummer fra den, nemlig Achromatic Chronicles. Her er Iniquity. Det kommer til at gå hårdt og brutalt for sig.

keyboard virtuosen på denne 50 år gamle sag var som en Greg Giuffria, der sidenhen lavede sit eget band til, der var bare hans efternavn. Den fremragende sanger var Frank Dimino og guitaristen Punky Meadows. Sammen med Barry Brandt og Mickey Jones, der udgjorde de Angel, som i 76 udgav deres fremragende andet album, Hell of a Band. De skulle have været de næste Kiss, eller noget i den stil i hvert fald. De var signet på samme pladeselskab, nemlig Casablanca Records, men de blev altså aldrig det helt store, selvom de fik succes, og i dag betegnes nok som et kult band. Feeling Right hed denne her sag fra 1976, 50 år gammel. Jeg har faktisk oplevet Angel på Sweden Rock Festival. Der var vist tre af originalmedlemmerne med ved den lejlighed. Jeg kan faktisk ikke huske hvilke, og heller dårligt nok, også hvilket år. Jeg tror faktisk, det var Sweden Rock i 2001, hvis jeg ikke husker meget galt. Angel, de er still going strong med et par af originalmedlemmerne, så vidt jeg lige er orienteret. Her fik vi dem altså i Fireball på Rødovre-kanalen. Det lytter du til i 50 minutter endnu. Vi skal stadigvæk nå så meget, vi kan af en hel masse. Og nu skal jeg igen lige klage min nød over de forfærdelige abstinenser, jeg har haft over ikke at have været på Metal Magic Festivalen i år. Men nej, nogle gange så må man, og det var bestemt, fordi det havde jeg lyst til at gøre, at prioritere en ferie med hele vores familie, min kæreste, jeg og vores børn. Og det var altså i samme uge som Metal Magic, så bye bye Metal Magic. Jeg får så lysten styret på torsdag, hvor jeg glæder mig sindssygt til koncerten med Armored Saints, som vi hørte tidligere, og Metal Church. Men der kommer jo heldigvis en Metal Magic til næste år, og der er allerede offentliggjort, jeg tror, 12 navne på plakaten, og det ser rigtig stærkt ud. Der er bands, jeg glæder mig meget til at opleve, hvis vi altså ender med at besøge festivalen, men jeg er så småt ved at så frøene derhjemme. Der er absolut et par stykker, som jeg helst ikke vil gå glip af, og det er kun lige de første, der er på plakaten. Og det kan jeg jo dele lidt med lytterne derude. De ukendte vil jeg ikke lige komme ind på. Dem gemmer vi til, vi har eventuelt har været der. Men der er kultbands, nemlig black metal bandet Aura Noir, som vi lige vil lade ligge, selvom jeg har et par plader stående derhjemme. Men et rigtig tysk kult speed metal band dukker op, nemlig Stormwitch, som startede tilbage i 1981. Faktisk så har de eksisteret allerede fra 1979 under navnet Lemon Sylvan, inden de blev til Stormwitch. De udgav en række plader faktisk helt frem til 1992 og 94, inden de holdt en pause på 6 år. Så vendte de tilbage og udgav det album, som jeg sidder med her, nemlig Dance with the Witches. Det er det eneste album, jeg har med Stormwitch, men så kan jeg da heldigvis lige dele den med jer, kære lyttere. De er aktuelle på Metal Magic i Fredericia til næste år i 2027, så det var her, du første gang fik et preview på festivalens program til næste år. Her er Stormwitch, Dance with the Witches. Yeah!

Fireball.

Så fik vi endnu en CD-nyhed, nemlig fra portugisiske Moonspell. Det var titelnummeret fra deres spritnye album Far From God. De er gået total goth rock på det nye album, og det klæder dem et eller andet sted. I hvert fald om inden man kan savne lidt mere lige på og hård metal rock på albumet. Men det er helt støbt på denne her måde i hvert fald. Og Moonspell har jo længe haft disse ting i sig. Allerede lige siden det andet album i virkeligheden, som så faktisk fylder 30 år i år. Den har vi haft i Fireball ved en tidligere lejlighed. Her var det altså det sprit nye. Og så over til den nyhed, som alligevel ikke helt er en nyhed, men det er det så alligevel. For jeg sidder her med ventepengene, eller hvad man kan sige, fordi vi venter jo stadig på det nye og endegyldigt sidste studiealbum fra Sabotage, som har fået arbejdstitlen Curtain Call. Det er stadig ikke på trapperne. Det flyder stadig ikke, hvornår det er på trapperne. Sabotage turnerer dog uden John Oliver, som er sygemeldt efter et fald på, var det badeværelsegulvet derhjemme for et årstid eller to siden. Og albumet her venter vi så på. Sabotage turnerer er på festivalturné i øjeblikket, og jeg tror, det er den kommende weekend her, de kan opleves på Wacken Open Air. Men nu har vi da i det mindste fået lidt at varme os på i form af en dobbelt CD med en hel koncert fra God of Ballet-turnéen i 1990. Man kan selv ved at læse bookletten og alt muligt læse sig til, hvor den præcis er optaget og alle de her ting. Så i stedet vil jeg nøjes med at tage et nummer fra albumet. Det får de selv lov til at præsentere. Her er Sabotage Live tilbage fra 1990. It all happened about, I don't know, about 24

Sabotage fanget live i 1990, her var det 24 Hours Ago, fra det dengang forrige album, Hall of the Mountain King. Altså fra Gotta Ballet-turnéen. Så ja, en lille smule at varme sig på, fordi der som undertegnede venter med længsel på det sidste og endegyldige studiealbum fra Sabotage. Klokken den har netop passeret 21.30, en halv time tilbage af dagens udgave af Fireball. Vi skal til en 50-års jubilæumsplade, det bliver, vi skal faktisk have to af dem, som er lidt relateret. Den første er fra et band, der netop er stoppet med at turnere, nemlig UFO. Phil Mock, sangeren, vendte jo tilbage med sit nye projekt, Mock's Motel, lavede en fremragende plade, var det forrige år, tror jeg. Og nu har trommeslager Andy Parker så annonceret, at han har samlet et band, som tager rundt og spiller klassiske UFO-sange. Det er der sådan set ikke noget odiøst i. Vi kan blot tage fat i albumet No Heavy Petting, som udkom i 1976. Og nu vil jeg, som det nogle gange er traditionen, ikke tage de mest åbenlyse numre. Det mest kendte nummer på pladen er jo nok åbneren Natural Thing, som enhver UFO-fan, eller der kender bare lidt til bandet, nok vil nikke genkendende til, og som de også har spillet live utallige gange fra den plade. Så vi bevæger os ned og tager et lidt mere deep cut agtigt nummer fra albumet, og det har trommeslager Andy Parker faktisk også været med til at skrive sammen med sanger Phil Mock og keyboardspilleren Danny Perronel, som jeg kan ikke huske, om han medvirkede på andre UFO-plader end lige denne her. Og i øvrigt så fik jeg signeret denne her af både Phil Mock og Pete Way, en af de lejligheder, hvor jeg var heldig at være face to face med de herrer. Jeg tror, det var inden koncerten 1997 i Pumpehuset. Men her skal vi have fat i et nummer fra albumet med UFO. No Heavy Petting, titlen på albumet, fylder 50 år i år. Her er Can You Roll Her?

Can You Roll Her, altså fra UFO 1976. Og så var det jo Michael Schenker på den fantastiske lead-gitar, der han stadig var i bandet. Men manden, der afløste ham, da han forlod UFO i 1979 og på albumet No Place to Run 1980, han lavede også plader i 1976. Han slog sine folder i bandet Lone Star, som udgav to albums. Det tredje album, som var unreleased indtil nogle år frem i tiden, udkom først i 1999. Og der var så lige en tusse i halsen. Men debutalbummet fra Lone Star, det udkom i 1976, og der kunne man høre på det album, i øvrigt havde de base i Wales, skal jeg lige indskyde, men der kunne man altså høre guitaristen Paul Chapman, der sidenhen skulle afløse Michael Schenker i UFO. Så værsgo til Lone Star fra deres debutalbum 1976.

Og så i øvrigt albumet havde jeg produceret af ingen ringer end Roy Thomas Baker. Men ja, det er til trods, Lone Star drev det altså aldrig rigtig til mere end de to albums, og så det tredje album, som i 1999 blev udgivet temmelig meget for sent af det britiske pladeselskab Zoom Club. Så skal vi til, jeg har opgivet at holde øje med, hvor mange jubilæumsplader fra hvilke år vi har haft. Vi har været i 1986, i hvert fald i to tilfælde tidligere dag, så nu må vi hellere snuppe den tredje af slagsen. Det ville den så ikke tyde det lige på, men vi prøver bare en gang til.

Det er 40 år siden, at King Diamond udsendte debutalbummet Fatal Portrait, for den fik vi Sharon. Og i den forgangne uge, der blev det jo offentliggjort, at guitaristen Andy LaRocque, efter lige så mange år i bandet og medvirken på samtlige studiealbums, har besluttet sig for, at det er slut med at spille guitar hos King Diamond. Der har været presseudtalelser og alt muligt halløj, og man kan, ja, og de skilles i bedste forståelse og alt det der, og det kan sikkert også godt passe. Så ja, det er sådan, de har ønsket, at historien den skal slippe ud. Så ja, det kommer måske ikke som en overraskelse, hvis man har erhvervet sig debutpladen fra det band, som jeg sidder med her. For det er nemlig med blandt andet Andy LaRocque, sammen med tre andre tidligere King Diamond-musikere i form af Pete Black, Hal Pacino og Mickey D, der jo også har slået sine folder i Motorhead i mange år, og nu begår sig i Scorpions. Sammen med sangeren Nils K. Rue fra Pagan's Mind, ja, der har de dannet bandet Lex Legion, og udgivet et aldeles fremragende debutalbum. Fra den, der har jeg valgt et nummer, som, ja, hvor længe Andy LaRocque, han har vidst, at han havde tænkt sig at forlade King Diamond Bandet. Ja, det er ikke en beslutning, der er taget hen over natten. Så måske en lille hilsen til, at han allerede er genopstået sammen med Lex Legion. Her er de fra deres debutalbum. Aldeles fremragende debutalbum, skal jeg lige sige. I Am The Resurrected. Her er Lex Legion.

0: know. It's a bitch when you go to take a piss and your dick smells like bad pussy. But you ain't had none lately.
1: Fireball! Og med det synger så Fireball på absolut sidste vers for i aften. Undertegnede Morten Christiansen takker af for denne gang, men husk, der er kun 3 uger til næste Fireball, som er mandag den 17. august, og der varmer vi så igen op med en Fireball live allerede fra klokken 19. Det var alt for denne gang. Vi runder af med endnu et band, som jeg glæder mig til at se på torsdag, sammen med Armored Saint, naturligvis Metal Church, som står på scenen for første gang på dansk grund med den nye line-up, bestående af Kurt van der Hoof, Rick van Sant og de nye medlemmer, David Elverson, tidligere Megadeth på bass, den tidligere Vicious Rumors-sanger Brian Allen og så den fremragende trommeslager Ken Mary. Vi runder af med et nummer fra deres spritnye album Dead to Rights, der udkom tidligere i år. Et nummer, der hedder The Show. Med det siger undertegnet Morten Christiansen tak for denne gang Fireball. Vi høres ved om 3 uger og ses måske i Pumpehuset på torsdag.